ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim.

0: alapa akabi kabi akabi kaola egbe leyin eni anda lori e je n pada si bi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajo ye dundundun ko ride omo re wo inle se gbodo gba gbe le
1: iwa la wa wa
0: tori le la won baba wa pe labo simi oko awa wu mo ri onbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni